honom að veiksið hýrme þegar nutt kutsi gatt ke skarða vihma sýrme þegar nutt laske spelgaf útsalt mamma deit kví